klinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Hai, Upinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan.

0: dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngebji itam.

KBS terbuka sengginang tetuk sadeng perita Sarawak ja petagang hadui ngemaju sukan basikan alam daliah ni. KBS terbuka sengginang tetuk sadeng perita Sarawak ja petagang hadui ngemaju sukan basikan alam daliah ni.

Kan mega seminak nyeri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang.